Shubi mmogo gore Thobel FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobel FM yaka. Re latelemetharo go tša masometharo tša Thobel FM. Phetho Morutu.